Au mai ole swafa manu malo lo tatu ori faola o Yesu Kiriso. Se toi tu o tuai fo I le lima fatalo fa la tatu au o nanga masani le nei. O le ase singa I mauta ngase ngase. Ino o tafa monino ata o tau le lei, ma momori mai ailo tau soifua fa pe fo I maso mato malosi. Ma o tatu o lia manuia mai ai fo I, le tau faasi fonga o le masina lo naono, le tatu fo longa o le nei tau sanga, ma le fa moe moe. Tano sia ia. O lo o mamau ese mala mo fita. A o lo o tumau pea le maua lunga o le awina o le masina. Momo mori e tuai se fasili nga malosi. Se I tau tau manga I ai le fa aua nga ngase e ala I maftianga. O lo o tau fenga I pea. Ai wamanatu le nei pol kalame. Ma atonu o se fa malosi fo I lea mo tatou. O alawa vita ma fa ingata tatou te fetaye I pea I le nei ola. E aini tani tonunga. O ina, o lo o tofo tofo ina ai, po le a se malosi o iai lo tatou fatuotua. Ia ua fo ia I taimi o le onga onga o ti ngā ma le matui tui o maftianga. O na whaforinga lea, o tau au ina o tatou le lavatia o na tatali. Aunisi voi teimi ua, tau wha au Sofia ai la ngona o le lela waha o le sai. Ai pei tai. A tātou no nofo nei ma mafau fau. Ma tō manatu ma se I tātou toe asi asi I wha maumaunga ni tu sipa ia. O ina, o lo o ta oto ai wha maene o le tailoloto le ano ano a I o lo I tau wha le anganga ua manatu le polo kalame. Me ao na o tato wao ao manongi mai ai e pe o le tala e wha I le nanamu ma le tau masua sua le lolo. Se I toi fō fō ma toi la langa ai so tato wha moe moe ola. Pe a wha I lea. O te wau lava ina mate la ina lo tātou whātua tua. Ioe, lea tunu upe le. E uma o lo māua mai le nei ase singa. E o lo whāta o tolia I ngase ngase ese ese o haafi ai le tino. Le mawhauwhau ma le anganga. Te wiau ni nai motu ngā afa. Se I fai tau ane ai e pe o le tala e fai I a mūma vea. Sina saho whātau waa le nei au au nanga ma le nei le I ti au. Mo mori atu ai se wha malo si au. A o se wha loto tele. Ia a o tau whenga I ai ma le tau ono sa inga o ti ngā ma le wha moe moe. O lau tau te talo ma sa mātou wha sangi. O le a awala atu ma awala mai ai le mana wha malolo. O le tātou wali whaola o Yesu Kiriso. Samoa, pei lava ona o tā ua I le temi wa sola. Wha mau maunga antu spa ia wa le sulu I o tātou wae ma le malama lama I o tātou wala. O au ina, tātou te ao ao malie mai ai. Te leo whamanuianga, ai maise o lu I tau whale nganga, na te tōma tau ina ilo tātou wola whale whātua tua. Nea tūnu upele, uri tala lava e whaile ngā tei whale. Whoi mai o le te leo sulu, o le a māla malama ai le fō ngā tai. Ma tufi tau whao ai e tau tai le ano ano a I o whingota. Piu o teu whapena, fo'i ni la ngona o le nei aso. Ina I aua, nei o tātou whetuu ina le pōngi sāe ala I lo tātou whātou tōu ma le wha vai vai. Ai au lava o na tutu se la mepa ma whāsu sulu o tuai I lo tātou whātou tua. Ia wai le ese le naunau o le tautai le mōmonga o whingota, ese fo'i le naunau o le tangata mai. Mo se wha malolonga.
Waili e sele nau nau fia ai o le tino i me ai whare tino. E whapena fo i le nau nau fia ai o le nganga ia i me ai whare nganga. Ai au maia ni o tau ti ngā. Mani o mātou fo i mafitianga. Se i fōsi fōsi i whatasi ma noa noa e no tātou whatotua. Ona le wale lea o so tātou tali. Manu te le ina o tau whasau saunga. Ma au tau tali tali ngāti ngā i le ne yaso ma le whamoe moe. Tālo si auane i vai a vea lo tau malosi ai ia vai tu tu watu le mana wha malo lo o tātou wali whaola o Yesu Keriso. Ona vai o i fosi i whatasi ma noa noa e no tātou whatotua. Ona le wale lea o so tātou tali. Manu te leina o tau whasau saunga. Ma au tau tali tali ngāti ngā i lene yaso ma le whamoe moe. Tālo si auane.